0: Bogdan și Julit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira. И не позабите, Полиция Липше, че са варне усе ваши ствари. Заварвалница Сава. За Полиция чисто без скърби.